da xirawna gadde cheikh harijang ma santu jo mo len ñettel bamba ko sop yitem de reyna masla di ci yalla ga yu sam ya wa qalbuka ma ngi joy wa qalbuka ma ngi joy qalbuka ma ngi joy bobé batay ba faf ñoy demam gi taxna ruuy goy

ere guntinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagasi yalla ya bleb zefer ye guntinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagasi yalla ya cheikh mustafa